0: Kwatiañe'e ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe chepehẽnguekuéra peteĩ kuimba'e añorupi niko oiképe angaipa apo ko yvy'ári ha upe angaipa apo rape rupi oiképe mano ha upéicha mano ohasa opavavépe opavave iñangaipa rupi tembiapo ukapy oĩmboyve oĩmava'ekue angaipa ko yvy'ári angaipa apo ndojererekói mba'evéramo ndaipóriramo tembiapo ukapy upéicharõ jepe Adán ára guive Moisés peve mano og̃uahẽ opa yvypórape umi hembiapo vai'ývape jepeve ojehuhaguéicha Adánpe peteĩ tembiapo ukapy ojapo'ĩhaguére Adán ojoguahína pe uperire outavape pe Adán rembiapo vaikue ndaikatúi ñambojoja pe jopói tupã ome'ẽva'ekuére ñandéve peteĩva angaipáre año heta omanova'ekue ha pe mba'e tupã ome'ẽva'ekue ñandéve reiete katu peteĩ año rupi Jesucristo upéva tuichave mba'e ha iporã opavavépe tupã ñandejára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejára